0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
0: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет, Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонхо Дентай.
8: Инджа Анкара, радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriye Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
20: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
16: İt Türkiye hangiya radio ya?
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.